Hej! Ni vet väl att ni kan höra en originalsändning av Svensktoppen ifrån 60-, 70- eller 80-talet. Detta varje lördag klockan 11 i P4 Plus. Och därefter i 30 dagar i vårt efterlyssningsarkiv. Besök vår hemsida och se vilka listor som hörts senaste månaden.

medborgare börjar spara. Så kan du få råd och fara till Palmas och till Pamplona och fattas det får du låna. Ta hand om små barnen sparade slant eller sätt ditt piano i pön.

ser Spaniens måne lyser på fattiga barn som fryser, på Johansson ifrån Mora och på en bedagad jura. Fru Johansson har fått sällskap och så hon badar just i havet det blå utan baddräkt på. Perom pom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom perom pom, perom pom, pom. Fru Persson har färgat håret i modefärgen för året. Hon ropar holé och skickar spanjorerna heta blicken. Men utifall hon vill hålla igång i taxan 200 pesetas per gång, för nu är det högsäsong. Perom pom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom. Oba! Polisen går runt och sprätter, han snor dina cigaretter, och om du vill snork emot den så skjuter han dig i foten. Men be honom i förtrolig ton så fixar han all slags prostitution, för där har han provision. Perom pom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom.

besetas, får hennes behag framletas. Men håll tassarna från den damen den dag det vimlar av tuffa snubbar på stan som tillhör hennes klan. Perum pum pum, perum pum perum pum, perum perum pum perum pum, perum perum pum perum pum pum.

in i våra sinnen och några diffusa minnen. Vi minns när vi kom, vi minns när vi får, vi kommer ihåg vad damerna bor. Vi minns ett poliskontor. Perom pom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom.

Hemma, på stan, på landet eller till och med när du reser utomlands. Ta med dig P4 Plus i din mobil, surfplatta eller dator.

Poporama, Tio i topp, Svensktoppen, Kvällstoppen och Tracks. Ja, det är listprogrammen som du hör på helgerna med start klockan 11 här i P4 Plus. Och lördagen, den är vikt för Svensktoppen och de andra listprogrammen på söndagarna. Vi hörs!

så gick jag ner åt hörnet, ner till Brittas restaurang. Så ej hoppsan, min lilla sköna, när hon trippade fram. Beställde in en öl och en macka special. Satt där och njöt och

0: Welcome to Britta's restaurant.
1: Yeah.
0: Oh, come to Britta's restaurant.
1: Yeah.
0: Där får man se en bit och en öl eller två. Där kan man sjunka ner alldeles ensam i Örvrå.
1: Yeah.
0: So

Man får ta det precis som man vill. Tiden kan ju inte jämt stå still. Allting som går framåt är ju rätt och bra på något sätt, ja bra.

I P4 Plus så hör du de populära låtarna som du minns ifrån förr. Bland annat hör du hitsen i de där listprogrammen som jag som heter Micke Cederberg har plockat fram ifrån vårt ljudarkiv. Och de här listprogrammen de hörs lördagar och söndagar med starttid klockan 11.00.

P4 Plus är kanalen som spelar musik genom årtiondena till idag. Så gillar du en bred blandning, har du hittat rätt? Välkommen!

Om du vill ta det lite lugnare på söndagskvällarna och njuta av passande musik, så rekommenderar jag dig att lyssna på vårt program Sakta vi går genom stan. Det hörs varje söndag mellan klockan 18 och 20 här i P4+.

januari månad år 1903. Ett gäng av Kungsholms busar på marsch man kunde se, med pavan ut i fickan och med lörperna på sned. De var sura för de aldrig fick vara med. Det var grabbarna från Eken, det var grabbar med kulör. Det var grabbarna som var på ett sjuhelvetes humör. Och med knogen och med påkar och med blodet rött och hett gick till Tegelbacken för att skipa rätt. Och samma kväll så samlades allt upp på Brunkeberg. Ett saftigt gäng som frusta, Klaras öl och must och märg. Det var aldrig tal om kanske när de började mucka grel. De var sura för att allting var så fel. Det var grabbarna från Eken, det var grabbar med kulör. Det var grabbarna som var på ett sjuhelvetes humör. Och med knogen och med påkar och med blodet rött och hett gick till Tegelbacken för att skipa rätt.

ung och svaj och spänst, fast de var sura för att de jämt fick gå längst. Det var grabbarna från Leken, det var grabbar med kulor, det var grabbarna som var på ett sjuhelvetes humör. Och med knogen och med påkar och med blodet rött och hett gick till Tegelbacken för att skipa rätt. Och Tegelbacken tömdes raskt på slädderböss och skarn, när busarna kom tågandes från alla håll i stan. Där låg den tom och tigande i månens vita ljus, medan sången steg bland kåkar och bland hus. Det var grabbarna från Eken, det var grabbar med kulör, det var grabbarna som var på ett sjuhelvetes humör. Och med knogen och med påkar och med blodet rött och hett gick till Tegelbacken för att skipa rätt. De stod vid Tegelbacken, de stod där man mot man, i månens bleka ljus, men ingen vågade sig fram. I 4 timmar hötte de och skrek från varsin gränd, och sen så vände de på klacken och gick hem. Det var grabbarna från Eken, det var grabbar med kulor, det var grabbarna som var på ett sjuhelvetes humör. Och med knogen och med påkar och med blodet rött och hett gick till Tegelbacken för att skipa rätt.

0: med blodet rött och hett, gick till tegelbacken för att skipa rätt.
1: Du vet väl om att du kan ta med dig P4 Plus på resan? Ja, vi finns ju både på webben och i Sveriges Radios app. P4 Plus.

så vända och har tappat sista tråden till ditt trygga gamla liv. Det är då först då som saker börjar hända, och det är då som du kan börja skönja nya perspektiv.

din kära Eva. Jag sprang fram till mitt fönster och såg ner på vår gård och ville inte tro vad jag såg, för en främmande bil bromsade in

0: P4 Plus.
1: Kom i min famn och låt oss dansa nu en vals med Rosmarie. Natten är ljuv, lev blott och dans.

Hallå och god förmiddag ifall ni realtidslyssnar. Det är dags för Mentometer Plingtimmen, även kallat 10 i topp. Och det hette ju faktiskt det till och med. Det legendariska listprogrammet som existerade mellan 1961 och 1974. Och idag så är det 1963 fokus och Alla helgons dag det året, den 2 november. Och det är Claes Buling som ska guida oss genom listdjungeln. Så varsågoda!

Ja, är det lördag eller som idag, alla helgons dag och helgdag? Det spelar ingen roll. På plats finns i alla fall programledningen och vi hälsar er alla hjärtligt välkomna till... Och så lät det från 200 ungdomar i Stockholm och industrisalen samt 200 unga skåningar från Kristianstad. Och då undrar jag, vem är det som håller reda på saker och ting där nere? Finns det någon i Kristianstad? Det borde vara Bengt Karnevall. All right, jag hoppas att Kristianstad hör oss i alla fall. Vi gör väl så att vi sätter igång och spelar igenom förra veckans 10 i topplista. Och etta på listan placerade sig senast Trini Lopez med If I Had a Hammer.

0: Och då ska jag än en gång fråga hur den står till i Kristianstad. Bengt Karneval.
1: Jo tack, vi mår alldeles utmärkt här nere och här har vi 200 mycket popmedvetna ungdomar som har samlats i konserthuset.
0: I konserthuset?
1: Ja.
0: Det låter bra. Jag hoppas att ledningarna håller nu och jag tycker att vi fortsätter väl på en gång va?
1: Det
0: och lyssnar på den som blev tvåa. Och Trini Lopez han fick ju en poäng mer av juryn förra gången än den skiva som blev tvåa. Dessutom så bytte Trini plats med Bobby Bär, för det var Bobby som tidigare låg etta. Här är han alltså istället som nummer två med sin Detroit City.

Med anledning av framgångarna på 10-topplistan så befinner sig för närvarande 5 norska skolpojkar i Stockholm. De kallar sin grupp för The Sunbeams och på tredje platsen lyssnar vi till dem i I've Got a Lovely Bunch of Coconuts.

Det var framförallt ungdomarna i juryn i Umeå som förra gången hjälpte The Sunbeams att behålla tredjeplatsen. Och det var också de som lyfte Roy Orbison upp till en fjärde plats. Och därför ska vi nu höra honom i Mean Woman Blues. Well.

0: Idag är det ju den 2 november och för Brian Poole är det en alldeles speciell dag, nämligen hans födelsedag. Han fyller idag 22 år och på listans femte plats ligger han med Do You Love Me?
1: You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. But now I'm back to let you know that I can really shake 'em down.

Från Brian Poole and the Tremulous går vi vidare till nummer 6 på listan. På den platsen gjorde förra veckan The Beatles en comeback med She Loves You. The Beatles, som turnerat i Sverige, de reste hem till England i torsdags förmiddag. Men på flygplatsen i London samlades redan i måndags en tapper skara på cirka 500 personer som väntade på de fyra grabbarna. Det var egentligen ett falskt rykte som sa att Beatles skulle anlända dit i måndags. Men då de 500 fick höra att de inte skulle komma förrän på torsdag så stannade de kvar. Men när The Beatles kom så var det en förskräcklig massa människor som mötte dem. Alltså nummer 6, She Loves You med The Beatles.

Brenda Lee sjunger My Whole World Is Falling Down. Och den skivan ser faktiskt ut att vara lite på nedåtgående. Nummer 7 blev den senast.

Några ekonomiska problem bör inte Rick Nelson ha eftersom han har ett långtidskontrakt som under 20 års tid garanterar honom drygt 50 000 kronor i veckan. Det där låter rätt enormt, men ur skattesynpunkt i Amerika lär det vara det bästa sättet att sprida ut en stor summa pengar på en lång tidsperiod. Ricks fullständiga namn är Eric Hillard Nelson. Han är 23 år gammal och ligger 8 på vår lista med sin version av gamla evergreenen Fools Rush In.

Ett helt obekant namn på listan är inte heller Neil Sedaka. Han gjorde förra lördagen entré som nummer 9 med The Dreamer. En låt som han för ovanlig.

Ja, programmet heter ju 10 i topp och betyder att listan ska innehålla 10 skivor. Men förra gången hände det att vi fick 2 stycken skivor på samma poäng och som fick dela på plats nummer 10. Den ena av skivorna på den placeringen blev You Can Never Stop Me Loving You med Kenny Lynch.

Lite konstigt känns det att säga det, men den 11:e skivan på 10 i topp, det är den som belägger den andra halvan av plats nummer 10. Cotton Fields med Ace Cannon.

Och eftersom listan redan innehåller 11 skivor och vi inte kan ha med mer än sammanlagt 15 stycken, inklusive det nya som ska konkurrera med det på listan redan placerade, så kan vi idag bara bjuda er på 4 stycken nya aspiranter. De har som vanligt fått genomgå olika försökshit. Ursprungligen var de 29 till antalet och de 4 som klarat sig bäst av dem ska vi nu spela igenom. Den första är Just Once More med Alma Cogan.

Det var ju två stycken skivor som förra veckan föll bort från listan. Den ena var denna Just Once More med Elma Cogan. Hon har fått genomgå alla tester igen och kvalificerat sig så här långt. Samma sak gäller också Shindig med The Shadows, som även de gör ett försök till comeback.

Den tredje nya skivan, den är svensk. Titeln är Do It Over Again och sjunger gör Jerry Williams.

Som jag förklarade tidigare så är det bara 4 nya skivor till programmet idag. Och vi har kommit fram till den sista av dem. Det är Be My Baby med The Ronettes.

dags för omröstning. Och nu vet alla vilka 15 skivor som de 400 i juryn har att välja mellan. Jurymedlemmarna ska få rösta per mentometerknappar för de 3 av dessa som han eller hon tycker är de 3 bästa. Som en service till radiolyssnarna ska Carl Eivar med sin spökröst under hand meddela poängsiffrorna. 3 gånger får ni rösta och den första tryckningen har ni tillfälle att använda er av till förmån för den skiva ni hörde sist. Alltså Be My Baby med The Ronettes. Är den en av de 3 favoriterna så tryck nu.

0: Stockholm 26 poäng. Kristianstad.
1: Den sista av de fyra nya skivorna som ni har tillfälle att rösta för. Just Once More med Alma Cogan. Nu.

0: Stockholm 27, Kristianstad 40.
1: Och vi är inne på förra veckans 10 topplista, eller 11 i topplista, vad ni vill. Och där har ni först chansen att trycka för Cotton Fields med Ace Cannon. Nu.

0: Stockholm 19, Kristianstad 28.
1: Det var den ena av förra veckans två tior. Den andra får ni rösta för nu. You Can Never Stop Me Loving You med Kenny Lynch.

0: Stockholm 17 poäng. Kristianstad 10 poäng.
1: Jurymedlemmar, kom ihåg, 3 gånger får ni rösta. 3 gånger. Nu är det dags för The Dreamer med Neil Sedaka. Vill ni rösta så gör det nu.

0: Stockholm 21, Kristianstad 8.
1: Vi har kommit till förra veckans 8. Puls rörs in med Rick Nelson. Vänner av honom trycker nu.

0: Stockholm 14, Kristianstad 9.
1: Vad ni tycker om Brenda Lee och My Whole World Is Falling Down, det vill vi se nu.

0: Stockholm 26 poäng. Kristianstad 22 poäng.
1: Vill ni använda en av de tre tryckningarna för She Loves You med The Beatles, så gör det nu.

0: Stockholm 41 poäng. Kristianstad 14 poäng.
1: Och så förra veckans femma, Do You Love Me med Brian Poole. Ni får trycka nu.

0: Stockholm 33 poäng. Kristianstad 12 poäng.
1: Vi har kommit fram till Mean Woman Blues med Roy Orbison. Ni får trycka nu.

0: Stockholm 23 poäng. Kristianstad 18 poäng.
1: Har ni tryckningar kvar så får ni använda någon av dem om ni vill på I've Got a Lovely Bunch of Coconuts med The Sunbeams.

0: Stockholm 28, Kristianstad 45.
1: Anhängare av Bobby Bear och Detroit City, ni trycker nu.

0: Stockholm 46 poäng. Kristianstad 52 poäng.
1: Och så allra sist kan ni få rösta för If I Had a Hammer med Trini Lopez. Nu. Sing.

0: Stockholm 49 poäng, Kristianstad 17 poäng.
1: Och medan räkneexperterna får fram en slutställning så tittar jag bort mot skivspelarna och antar att Kjell Fröderberg och Per-Åke Jansson har något att bjuda på.

Och så är det dags att se efter hur den nya 10-topplistan ser ut, framröstad av Kristianstad och Stockholm. De anser att på 15:e plats skulle Rick Nelson komma med Fools Rush In, som fick 11,5 poäng. Nummer 14 blev You Can Never Stop Me Loving You med Kenny Lynch, 13,5 poäng. Nummer 13, också bort från listan, The Dreamer med Neil Sedaka, 14,5 poäng. På 12:e plats hamnade Jerry Williams, Do It Over Again. 17 poäng fick den. Nummer 11 blev Shindig med The Shadows på 20 poäng. Och sedan är vi framme vid den verkliga 10-topplistan och de skivor som ligger placerade på den. Nummer 10 blev Mean Woman Blues med Roy Orbison. 20,5 poäng. 9, Do You Love Me med Brian Poole. 22,5 poäng. 8:e plats, Cotton Fields med Ace Cannon. 23,5 poäng. 7, My Whole World Is Falling Down med Brenda Lee. 24 poäng. 6:e plats, ny på listan, Be My Baby med The Ronettes, som fick 25 poäng. På 5:e platsen hamnade She Loves You med The Beatles, som fick 27,5 poäng. 4:an, det blev förra veckans etta, If I Had a Hammer med Trini Lopez. Den fick 33 poäng. Och 3:a, det blev Just Once More med Elle McCogan, som samlade 33,5 poäng. Och 2:an, det blev I've Got a Lovely Bunch of Coconuts med The Sunbeams, som fick 36,5 poäng. Och därför låter alltså 1:an så här.

Ja, men det var ju Bobby Bear som knep första platsen till publikens stora glädje. Och det var vad som hände i Tio i topp den 2 november 1963 med Claes Buling. Men föredrar du 70-talshitsen från andra halvan i alla fall, då har jag ju producerat en helt ny serie. Och den bygger på topp 20-singelförsäljningen i Sverige under just andra halvan av 70-talet. Hörs varje fredag nu i sommar klockan 4 på eftermiddagen. Och nästa fredag, då är det sista veckan i juni 1979 som gäller. Och de mest sålda singlarna då. Och jag har valt att kalla den här serien för Kvällstoppen 2.0. Men det är ju fortfarande söndagen och det ska bli musikmix dags nu fram tills klockan 6. Det är då som Henrik Olsson bjuder med er på den där stillsamma promenaden igen i sakta vi går genom stan. Och först ut så ska vi höra Eva Ros och hennes senaste svensktoppsbesök som soloartist i alla fall. Året var 1972. Hon sjöng in en svensk version av Mac and Katie Kassons låt som hade toppat listorna, den som heter I Found My Freedom. Och hon nådde då listans fjärde plats på hösten där som bäst och titeln blev då Sjung bort bekymren. Och det kan ju vara ett bra sätt om man nu har några sådana. Så jag säger helt enkelt bara då, jag som heter Micke Cederberg, hej då!

50, 60, 70, 80-tal. Decennier som ligger P4 Plus varmt om hjärtat.

Hon stod ofta där och väntade när jag kom förbi på gatan, och hon log så rart och sa ett blygt hej då. Hennes klänning den var sliten, hon var 8, jag var 11.

0: Hej, Micke Cederberg här som är listredaktör i P4 Plus. Och jag älskar att gräva fram gamla listor som vi kan sända ut på nytt. Så därför vädjar jag till dig som har spelat in våra kära gamla listprogram ifrån förr. Nyttjat kanske rullband eller kassettband, eller ni kanske känner någon som har gjort det. För varje lördag så hörs ju en gammal sändning av Svensktoppen och varje söndag så växlar jag mellan Tio i topp, Kvällstoppen eller Kavalkad. Så har du sparat hela programmet något av dessa, hör av dig till p4plus@sverigesradio.se.
1: Du

0: Sommartider. Vad underbart härligt och gott det ordet smakar. Sommartider. Ja, det är det nu i vårt fantastiska land. Och på flera håll runt om i världen såklart. Men när jag tänker på sommar så är det det svenska jag ser och känner mest för. Blommande ängar, badvarma insjöar, bärplockning, snickrande på huset, gräsklippning och små bilutflykter, bland annat. Det är så min sommar i år kommer att se ut. Vi är fortfarande ganska nya husägare i Brusaholm, så mycket tids lägg på att få i ordning både det ena och det andra och få till en snygg gräsmatta. Det är mitt ansvar. Här i radion snurrar musiken på och Claes Johan finns med hela sommaren på vardagarna. Micke levererar listrepriser och tematimmen troget också hela sommaren. Jag bjuder på lördags och sakta vi går genom stan, men ibland är det repriser eftersom det ska hinnas med lite semester också. Hoppas du får en så fin sommar som du önskar och ta vara på stunderna i hängmattan. Glad sommar önskar kanalproducenten Henrik Olsson.
1: Somliga går med trasiga skor.

0: Thank you.
1: P4 Plus. Här spelar musiken huvudrollen.

På regntunga gator och väldiga hus tändas nu storstadens flammande ljus. Köp genast biljetter, kom in här och se. Man kiknar av skratt, det är stor succé. Men själv är jag trött utav dagens spring och önskar av detta just ingenting. Jag saktar på stegen, jag står just och glor.

husets fasad. Lyser över ströget, där går Kalle och Marie och blinkar mot Vera på Valens konditori. Och grabbarna i gänget står och pratar nere vid grand.

Men här är jag ensam, ynklig och svag. Ingen som ler eller säger god dag. Folk har så bråttom, man jäktar och gnor. Men min som man ägde, det hus där man bor. Jag strävar och kämpar att bli liksom dem. Att rusa förbi och ej vända mig om. Men än kan jag inte, gick bussen sen.

Hej, Kia Siversdotter här. Jag är programledare här på P4 Plus och jag hör till dem som röstar för att slopa årstiderna. Det räcker med en, sommar. Och där är vi ju nu och jag njuter av ljuset, av värmen, av dofterna. Jag gillar en sommar i stan, varm asfalt, uteserveringar, glasskiosker, prunkande parker. Men jag skulle nog inte uppskatta det lika mycket om jag inte hade haft min lilla oas, min kolonistuga. Där är man nästan mitt i stan, men i en alldeles egen grön bubbla. Fylld av färger, dofter och småfågelkvitter. Att vakna upp där, gå ut och sätta sig på altanen, P4 Plus i högtalaren, en kopp kaffe i handen och så bästa sällskapet, min hund Otto. Det är bara bäst. Där kommer jag tillbringa mycket tid, men jag ska också jobba för jag har sen semester i år, ända in en bit i september. Och då är det Öland som gäller. Ingen sommar utan en vecka på min absoluta favoritö. Ja, jag ska passa på att njuta så mycket det bara går, för sommaren är ju alldeles för kort. Hoppas du gör detsamma. Ha nu en riktigt fin sommar.

0: Du lyssnar på P4 Plus, Sveriges radio.
1: I hear something saying,

God kväll. Ja, det är ju inte så sent, men det är på väg in i kvällen. Och på väg in i kvällen så tar vi det lugnt och försiktigt.

Programmet heter Sakta vi går genom stan, som inleddes med Alone Again, Naturally, med Gilbert och Sullivan från 72. Tre år tidigare spelade Monica Zetterlund in den här fina gröna små äpplen.

0: Haoma Moseka Dopavo. Det finns en folkets sång, blir det. Marisa ifrån Portugal spelade in den där 2005. Innan dess en liten power ballad som vi ändå kallar Bon Jovis Bed of Roses, inspelad 1992. Nu till Östen Warnerbrings Eslöv.
1: Älskling, sötnos, härmed så får jag meddela att jag ej kommer hem.

Hon kollade upp mitt tändstift. Och när hon gjorde det, då förstod jag att det var klippt.

Song Sang Blue där med Neil Diamond från 72. Men låt mig bara stanna till lite vid låten innan dess. Östen Warnerbrings 15 minuter från Eslöv. Och tar man då bilen och startar mitt in i centrala Eslöv och åker 15 minuter österut. Ja, då kommer man till Snogröd. Där finns ett fågeltorn till exempel. Kan man titta ut över sjön Östra Ringsjön? Mm, det kan man göra. Man kan också digga vidare till musiken här i Sakta vi går inom stan. Nu lämnar jag plats för Nina Simone. My baby just cares for me. Från 57.

0: Ja, det är sommar. Du är välkommen till Sakta vi går genom stan här i både P4 och P4 Plus nu. Men nu ska vi minnas en annan sommar.
1: Minns du den sommar? Ängen stod grön. Minns du den natten?

Ja, så fin text där i Minns du den sommar av Gunnar Wiklund från 1960. Minns du den sommar ängen stod grön? Minns du den natten vi möttes ut på ön? Minns du den skogen i sommarnattens ljus? Minns du den stigen vi gingo till ditt hus? Jag var förälskad för allra första gången. Kan du fundera på, när var du då förälskad allra första gången? Och jag minns faktiskt, för min del, ska inte gå in mer och djupare på det, men det var en tjej på lekis, som det hette, motsvarande förskolan nu då, Mia. Och hon hette så praktiskt Olsson i efternamn.

Åh, hon har fortfarande en resväska kvar i Berlin. Det var Marlene Dietrich som sjöng så i en inspelning från 1960. Hon gjorde den tillsammans med Burt Bacharach. Före dem var det ännu äldre musik från 1939. Night and Day heter den låten med Billie Holiday. Nu ska vi till en annan duo. Nyss var det ju Marlene och Burt som gjorde någonting tillsammans. Nu är det Malena och Jerry som 2013 jobbade ihop. De har efternamnen Erneman och Williams. Counting Miracles hette deras sång ihop.

står kvar från dessa dagar är det bästa och det vackraste jag har. Jag är gammal

Ja, den heter Barndomshemmet och det är artisten Dan Eriksson som spelade in den här 1970. Och det här är kanske en sån här låt som man tror är svensk. Men nej, den är någonting helt annat, höll jag på att säga. Men den har många år på nacken och det är en amerikansk låt, On the Banks of the Wabash, Far Away, skriven redan 1897 av en George G. Gaskin. Och ja, det var han som spelade in den. Det var Paul Dresser som skrev den. Ja, den var verkligen inte svensk i vilket fall. Men sen har den gjorts av väldigt många svenska artister. Det var redan 1919 som den fick en svensk text utav Carl Evert och så blev det Ernst Rolf som spelade in den och sjöng. Sen har Jussi Björling spelat in den, Sven Ingvars har gjort den och sen är den ju också ledmotiv och förekommer mycket i Colin Nattis film Änglagård från 1992.

Nyss var det Days We Left Behind med Paul McCartney, ny musik från honom. Men här var det Melodifestivalvinnaren från 1973, gruppen Malta med Sommaren som aldrig säger nej. Det var ju Claes av Gejstan och Göran Fristorp som hade den gruppen tillsammans, som ju slog ABBA där 1973, men de fick ju revansch året efter. Nu innan vi kommit halvvägs så blir det lite Mariah Carey här. Anytime you need a friend. Från 93.

Men hallå där och välkommen tillbaka till Sakta vi går genom stan. Antingen har du hängt med oss ända sedan klockan 18.00 i kanalen P4 Plus. Eller också har du hoppat på här när P4 också har börjat sända Sakta vi går genom stan. Lugn och skön musik fram till klockan 20.00 här nu då. Efter en omröstning har kommande låt utsätts till Elton Johns allra bästa låt. Det handlar om Your Song som han spelade in då 1970. Och vad är det för en omröstning jag tänker på? Jo, jag höll den här för bara några minuter sedan och jag slängde upp några av Elton Johns titlar och gick igenom. Och jag röstade fram att det här är den allra bästa Elton John-låten. Tycker du likadant?

första vackra dagen i maj. Grabben din och du knallar ut i skogen och

jätteball. Hörru, akta brallerna. Ja, lite grann i alla fall. Farsan han är jättetuff. Farsan han är bäst. Farsan han är någonting mitt emellan Honken Holmqvist och Fantomen och hans häst.

dig. Grabben din och du. Lika bra du passar dig. Plötsligt ett, tu, tre.

0: i maj.
1: Vänta får du se.
0: Någon vacker dag i maj.
1: Vänta får du se.
2: Cornelis Vreeswijk här med första vackra dagen i maj, men det stämmer ju inte riktigt. Men ja, det är ju heller ingen svensk låt från början. Ni vet ju att Cornelis Vreeswijk, han var ju från Holland, Nederländerna från början. Och där är den här låten hämtad ifrån. Det är en holländsk låt och översätter vi den titeln. Op ein mooi pingsterdag. Ja, jag är inte bra på holländska, det ska väl vara mera ja, i sånt. Men det blir på en vacker pingstdag. Så att det var inte en rak översättning, men ändå rätt årstid kan vi väl säga. Cornelis, en riktig folkkär svensk visångare som ju räknas som en av Sveriges största trubadurer. Det är länge sedan han gick bort nu, 1987, men han blev ju bara 50 år. Hörrni, vi kliver vidare här i sakta vi går genom stan. Nu George Michael, Praying for Time. Ja, är det något i alla fall jag alltid önskar mig mer av, så är det ju tid.

Etta James här med en tidig låt från hennes karriär. 1960 släppte hon A Sunday Kind of Love. Då var hon 22 år. Etta James hette egentligen James Etta Hawkins, men längs vägen där så var det någon som tyckte att du måste ha ett bättre artistnamn som ser snyggare ut på skivfodralen, och då blev det ju Etta James. Ja, det är snyggt. Är du nöjd med ditt namn? Det vet du som ung, så att man ju funderar på att man skulle haft ett roligare, mer exotiskt namn. Henrik Olsson. Hur kul är det? Och jag vet att dessutom att min mormor gillade inte Henrik. Hon tyckte om mig, men inte namnet, för att det var någon i hennes ungdom som inte hade varit trevlig som hette Henrik. Men jag överbevisade henne och visade att även som Henrik kan man vara trevlig. Men nu är jag ganska nöjd med mitt namn ändå. Sådär. Bara för att det är så himla vanligt så sticker det faktiskt ibland ut.

0: Båtlåt med Robert Broberg, såklart från 1967. Kvällens ABBA blev I Have a Dream från 1979. Jag har ju ett program som sänds i både P4 och P4 Plus på lördagskvällar som heter Lördans, och då är det många olika danser som vi bjuder upp till i det här programmet. Det här tar vi ju lite lugnare, här är vi ute och strosar mera. Men en vals är väl aldrig fel. Jag säger Take These Walls. Leonard Cohen sa precis samma sak 1988.
1: Now in Vienna there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby

veta att han är inte här. Fast fåglarna ger hals och träden gröna vaknat. Jag ser det med min saknad, jag ser det inte alls.

med blod och svett och tårar, med kulsprutor och gårar. Jag vet att det är fel, ni vet.

De Gaulle och politiken, för då så blir jag stum. Men säg, herr president, om ni har tid

Ulla Sjöblom här med musik från 1956. Jag står här på ett torg. Och vad anser du är Sveriges mest kända torg? Ja, det är väl Sergels torg i centrala Stockholm. Tycker du inte det? Ja, men torget är landets självklara mittpunkt, kan man läsa då på sidan Upplev Stockholm. Och man skriver där då att torget är känt för sitt karaktäristiska svartvita triangelmönster. Och torget kallas ju folkmun Plattan. Det finns också den här stora glasobelisken och Sergelfontänen i anslutning till den här torget. Och man skriver att platsen är ett stort nav för evenemang, demonstrationer och firanden. Ja, jag ska tänka på det. Inte när jag promenerar förbi, för att nu är jag ju här i radiohuset och promenerar runt, kan vi väl säga. Men jag cyklar hem och jag cyklar förbi Sergels torg. Då ska jag tänka på att det här är Sveriges mest kända torg. Mm.

lite annorlunda låt för att komma från Fleetwood Mac. Den är en tidig sådan. 68 gjorde de Albatross. Ja, då släpptes den första gången och då blev den etta på Englandslistan. Men sen släppte de den igen, inte så många år senare, 5 år senare, 1973. Och typ i samma version faktiskt. Men då var det väl nya människor som upptäckte den och tyckte att den här är ju riktigt bra. Då blev den nummer 2 på Englandslistan. Före Fleetwood Mac var Cat Stevens med Morning Has Broken, och den är vi ju långt ifrån nu. Vi är ju närmare måndag morgon här nu, men det vill vi ju inte tänka riktigt på. Vi tänker på att vi ler lite tillsammans igen, för visst finns det alltid något att le åt. Testa lite och le så ska du se att det funkar.

Ja, så skimrande var aldrig havet. Sven-Bertil Taube gör en fin version av sin pappas låt. Den här inspelningen kom från 1970. För honom var Frank Sinatra tillsammans med The Pied Pipers. Och vi var inne på det där med att le, och bara genom att le så blir det smittande och man blir lite gladare. Men den där låten, den heter I'll Never Smile Again. Men det tror jag inte på. Nej. Det var 1940 och jag vet att jag har rätt. Are you lonesome tonight? Ja, jag sitter alldeles själv här. Du kanske också sitter själv eller är själv i bilen. Eller vad det nu finns när du lyssnar på sakta. Vi går ju någonstans. Elvis Presley ska vika ut sig i ämnet. Are

heter precis så här: Love Will Keep Us Alive. Eagles spelade in den här 1994. Det var näst sista låten, och här kommer sista låten i kvällens Sakta vi går inom stan. Det blir Stand By Me med Ben E. King, en inspelning från 1960. Olle Nilsson valde musiken i Sakta vi går inom stan ikväll. Henrik Olsson heter jag. Ha nu en fortsatt fin söndagkväll. Hej då!

0: Hej, hej! Micke Cederberg här. Jag är musik- och listredaktör i P4 Plus. Och du har väl inte missat att jag har letat fram hundratals svensktoppar ifrån förr. Och detta med listtopparna som du kommer ihåg kanske, men också låtarna du har glömt. Varje lördag klockan 11.
1: Jag har skrivit till min flicka, jag har skrivit till min vän.

skönare jag ej beskriva kan. Jag har seglat och berest så många länder på vår jord. Mången flicka har jag närmare beskådat. Men när pengarna tog slut, då fick jag ensam gå ombord. Ja, man får ångra mången gärning som blev gjord. Men den flickan som är trogen, den hon en gång lovat har, har väl makt med både vindar och med vädar. När man tager fram porträttet man i kistelärkan har, ja, då

Du kan ta med dig P4 Plus på din resa. Vi finns i appen Sveriges Radio Play som fungerar över hela världen.

min lag, den skönsta nymf som åt dig ler i under armen tag. Tycker du att graven är för djup, Noveland, så ta dig då en sup, ta dig sen dit och en, dit och två, dit och tre, så dör du nöjdare. Du vid din rämmare och press, rödbrusig och med hatt på sne, snart skrider fram din likprocess i några svarta led. Och du som pratar där så stort med band och stjärnor på din rock, rensnickan kistan färdig gjort och hyvlar på det slott. Tycker du att graven är för djup, Noveland, så ta dig då en sup, ta dig sen dit och en, dit och två, dit och tre, så dör du nöjdare. Och du som under titlars klang din tiggarstav förgyllt vart år, som knappast

behagligt i plakat till glasets sista hälft. Tycker du att graven är för djup, novellan, så ta dig då en sup. Ta dig sen dit och en dit och två dit och tre, så dör du nöjdare. Du som vid Martis fält basun i blodig skjorta sträckt ditt steg, och du som tumlar i Paulun i Kloris armar feg, och du som med din gyllne bok vid templets genljud reser dig, som rister huvud lärd och klok och för mot avgrundkrig. Tycker du att graven är för djup, Pavelan, så ta dig då en sup. Ta dig sen dit och en dit och två dit och tre, så dör du nöjdare. Men du som med en ärlig min plär dina vänner häda jämt, och dem förtalar vid ditt vin, och det liksom på skämt. Och du

gick, ej klingat för din raska värld, fast än han ropar och drick. Driv sådan gäst från mat och vin, kör honom med sitt anhang ut, och sen med en ovänlig min, ryck rämman ur hans trut. Tycker du att graven är för djup, novellan, så ta dig då en sup, ta dig sen dit och en dit och två dit och tre, så dör du nöjdare. Säg, är du nöjd, min granne, säg, så prisa världen nu till slut. Om vi har en och samma väg, så följ oss åt, drick ut. Men först med vinet rött och vitt, för vår värdinna bug om oss, och halv kom sen i graven fritt vid aftonstjärnans blås. Tycker du att graven är för djup, då väl, så ta dig då en sup, ta dig sen dit och en dit och två

I P4 Plus så hör du de populära låtarna som du minns ifrån förr. Bland annat hör du hitsen i de där listprogrammen som jag som heter Micke Cederberg har plockat fram ifrån vårt ljudarkiv. Och de här listprogrammen de hörs lördagar och söndagar med starttid klockan 11.

Poporama, Tio i topp, Svensktoppen, Kvällstoppen och Tracks. Ja, det är listprogrammen som du hör på helgerna med start klockan 11 här i P4 Plus. Och lördagen, den är vikt för Svensktoppen och de andra listprogrammen på söndagarna. Vi hörs!

Hemma, på stan, på landet eller till och med när du reser utomlands. Ta med dig P4 Plus i din mobil, surfplatta eller dator.

Vad var det som gick fel? Varför blev det så här, Tommy? Vad hade du för skäl? Det fanns en gång en tid, Tommy, när du och jag var små och lekte på samma gård, Tommy.

Abras, Tommy. Och jag hängde inte med. Och du kallar mig för Kass.

Visst lyssnade du och kanske till och med spelade in ifrån Tio i topp, Poporama eller möjligen Kavalkad ifrån radion. Ja, men du kan ju faktiskt höra dessa sändningar ifrån förr igen och detta med originalprogramledarna. Och det utlovar jag. Jag som heter Micke Cederberg och jag är ju listredaktör på P4+. Och du hör något av dessa program varje söndag med start klockan 11. Bra va?

P4 Plus är kanalen som spelar musik genom årtiondena till idag. Så gillar du en bred blandning, har du hittat rätt. Välkommen!

0: Fröken Andersson är mycket, mycket, mycket bättre, för hon håller sig till mig.
1: Om du vill ta det lite lugnare på söndagskvällarna och njuta av passande musik, så rekommenderar jag dig att lyssna på vårt program Sakta vi går genom stan. Det hörs varje söndag mellan klockan 18 och 20 här i P4+.